0: portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.
1: Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.pennyshop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. Pennyshop.ba. Pametna kupovina na klik.

0: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Predizlonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Imala je Herbals zubne paste, osvježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh, Himalaje Herbals zubne paste.

Loguna, 21 Savage i pjesmu Rockstar, pjesmu koja je osvojila sve top liste kada je izašla i još uvijek se smatra jednim velikim hitom. 6:45, dobro jutro svima, protegnite svoje rukice, nogice, protrljajte okice i pravite svoje jutarnje napitke pa da se zajedno ovog

Zakoračite u svijet uspješnih biznis priča. Jednim klikom do najnovijih vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: Ovog ponedjeljka u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka između 14 i 19, na jugu do 25, a dnevna temperatura zraka danas uglavnom između 33 i 39, na jugu do 42 stepena.
1: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: Jutro se na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. A tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila u gradskim zonama, ali i na graničnim prelazima. Trenutno su na graničnom prelazu Izačić duge kolone putničkih vozila u oba smjera. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Doljani, Gradina, Deleuša, Zupci i Hum. A na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Velike Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila, ali trenutno zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
2: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: 7 sati i 3 minute, protekle 3 noći Sarajevo je odjekivalo zvucima sa koševa, koncert Dina Merlina okupio je skoro cijeli region, stvarno su dolazili ljudi sa svih strana, pa čak i oni iz dijaspore, i to su dolazili baš kad zbog Merlina. Primijećen je nešto popunjeni smještajni kapacitet Sarajeva. Ugostitelji također su profitirali od ovog koncerta, a na koncertu smo u publici mogli vidjeti mnoge poznate ljude poput Jackie, Nataše Bekvalac, Džale Brate i još mnogo, mnogo njih koji uživaju u prvim redovima. Ne znam da li ste bili na Koševu tokom vikenda i kakve su vaše impresije, ali evo, budite slobodni ovog jutra javiti nam kako vam je bilo na koncertu Dine Merlina ukoliko ste išli. 7 sati i 4 minute, eto malo smo i razmahalali taj koncert. Pijemo naše jutarnje kafica na playlisti Inozvuk, slušamo Lady Gagu.

Falling for You, pjesma koju je napisala za svoju bebicu. 7 sati 20 minuta ovog jutra, malo elektronskog zvuka nas pokreće, podiže. Ako volite brži ritam, onda sam sigurna da vam je pasala ova pjesma. Ukoliko volite da se ujutro šuti, onda ste sigurno za neke balade, ali slobodno nam javite koja to muzika se vama danas sluša. Čekamo vaše muzičke želje na 061 931 131.

0: No najvažnije, sigurnost, usputno zdravstveno osiguranje i pomoć na putu, a sa Central osiguranja putujte bezbrižno. Ugovorite online na www.asacentral.ba. Asa Central osiguranje, ljeto u sigurnom društvu.
1: Sve ispakovano? Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
2: Želiš posao u skladištu s odličnim uslovima rada? Dva slobodna dana sedmično, osiguranim prijevozom, vrhunskom radnom opremom i sjajnom atmosferom? Moguće je i sasvim logistično. Prijavi se za posao skladišnog radnika ili radnice u Lidl BiH. Čekamo te u velikom modernom logističkom centru Lepenici. Budi dio Team Lidl. Više saznaj na karijera.lidl.ba.
3: Grad, selo ili vikendica. Emsat, satelitska televizija, stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 km mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Dobro jutro, koja je za vas ona prava 061-931-131, naš je Viber i WhatsApp broj, Facebook, Instagram profil su društvene mreže gdje nam također možete pisati, ali tu je i besplatna telefonska linija 0800-02-0403. Dobro došla su vaše glasovne poruke. Ovog jutra nas zanima koja je ona prava pjesma za vas, koja će vas za čas razbuditi, dati vam dobro energiju i pokrenuti vas u ovom ranom jutru. 7 sati 32 minuti, idemo na playlistu, tamo nas čeka Armin Van Buren i David Guetta.

0: najvažnije, sigurnost, usputno zdravstveno osiguranje i pomoć na putu, a sa Central osiguranja putujte bezbrižno. Ugovorite online na www.asacentral.ba. Asa Central osiguranje, ljeto u sigurnom društvu.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. augusta. U Bingu potražite plišani dinosaur Bernie's World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Gradite, renovirate ili uređujete svoj dom.
0: Sve što vam treba na jednom mjestu.
2: Jugo Keramika vam nudi vrhunsku keramiku, podne obloge, sanitarije, materijal za suhu gradnju, izradu fasada i toniranje boja za fasade, bijelu tehniku i veliki izbor robe široke potrošnje. Uvijek uz vrhunski kvalitet i najbolje cijene.
0: A dostava potpuno besplatna.
2: Posjetite Jugo Keramiku na Palama, Mokro BB ili u Sarajevu, Bistrik 6.
0: Jugo Keramika, vaš partner za savršen prostor.

0: U Bosni i Hercegovini je pretežno sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39, na jugu do 42 stepena.
1: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i Nis Petrolu.
0: Ljetno vrijeme godišnjih odmora, vrijeme kada mnogi ulaze ili izlaze u ovom trenutku iz Bosne i Hercegovine. Trenutno su na graničnom prelazu izačiće duge kolone putničkih vozila u oba smjera. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Kamensko, Prisika, Doljani, Bijača, Ivanica, Gradina, Deleuša, Zupci i Hum. A na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na graničnom prelazu Gradiška Gornje Varoš nema gužve na našoj ulazno-izlaznoj rampi, ali su duge kolone zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. Sretan put želi vam ekipa Radija M.
2: Pozitivno jutro na Radiju M donosi vam Kafe Brazil.
0: A ljeto nam donosi one razne mirise koji su uvijek srcu dragi, poput mirisa kreme za sunčanje ili mirisa kad tek stignete na more. I asfalt poslije kiše ima svoj poseban miris, pokošena trava i sječena lubenica, sve su to mirisi koje ljeto donosi. Koji od ovih mirisa je vama najdraži ili se možete još nekog ljetnog mirisa sjetiti? Ovog jutra pričamo upravo o tome. 061 931 131, naš Viber i WhatsApp broj. Dostupni smo i na društvenim mrežama Instagram i Facebook profila Radija M, a svakako tu je i besplatna telefonska linija 0800 204 03. Čekamo da čujemo ovog jutra koji to ljetni miris najviše vam prija, koji najviše volite. 8 sati i 3 minute, idemo na našu playlistu dok čekamo vaše poruke.

0: Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.pennyshop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. Pennyshop.ba. Pametna kupovina na klik.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Grad, selo ili vikendica. Emsat, satelitska televizija, stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.
3: Gradite, renovirate ili uređujete svoj dom.
4: Sve što vam treba na jednom mjestu.
3: Jugo Keramika vam nudi vrhunsku keramiku, podne obloge, sanitarije, materijal za suhu gradnju, izradu fasada i toniranje boja za fasade, bijelu tehniku i veliki izbor robe široke potrošnje, uvijek uz vrhunski kvalitet i najbolje cijene.
4: A dostava potpuno besplatna.
3: Posjetite Jugo Keramiku na Palama, Mokro BB ili u Sarajevu, Bistrik 6.
4: Jugo Keramika, vaš partner za savršen prostor.

da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam

0: čuvaj najdragocijenije. Čuvaj zdravlje.ba.
1: Vitamin D jedan je od ključnih nutrijenata za normalno funkcionisanje organizma, a stručnjaci upozoravaju da njegov nedostatak može oslabiti imunitet i povećati rizik od različitih infekcija, posebno onih koji zahtijevaju disajne puteve. Iako se često povezuje sa zdravljem kostiju, uloga vitamina D mnogo je šira. On učestvuje u brojnim procesima u organizmu, a posebno je važan za pravilno funkcionisanje imunološkog sistema. Doprinosi očuvanju zaštitnih barijera u disajnim putevima, koje predstavljaju prvu liniju odbrane od virusa i bakterija. Osim toga, vitamin D ima važnu ulogu u regulaciji upalnih procesa. Nedostatak ovog vitamina najčešće se javlja tokom jeseni i zime, kada je izloženost sunčevoj svjetlosti znatno manja. Povećan rizik imaju starije osobe, ljudi tamnije puti, kao i oni koji većinu vremena provode u zatvorenim prostorijama. Stručnjaci savjetuju da se dovoljan unos vitamina D osigura kombinacijom uravnotežene ishrane, redovnog boravka na dnevnom svjetlu kada god je to moguće, te po preporuci ljekara korištenjem dodataka ishrani.
0: Za više informacija posjetite portal ili preuzmite aplikaciju čuvajzdravlje.ba.
2: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
3: Evergreen, klasici koji traju.
0: Narodna, za ritam srca.
4: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
3: XU, legende koje žive.
4: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene. Hits za najmlađe.
2: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Veliki popusti na vrtni program čekaju vas u Peniju. Od 21. jula do 16. augusta očekuju vas atraktivni popusti na odabrane kosilice, vrtni namještaj i brojne druge proizvode. Posjetite Penny Plus prodajne centre ili kupujte online na www.pennyshop.ba. Penny, uvijek više za vaš dom i vrt.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Penny Plus zapošljava. Tražite siguran posao i priliku za rad u uspješnoj kompaniji. Penny Plus

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Na području Trebinja jučer je posle podne izbilo više požara. Najteža situacija trenutno je u mjestu Luka u blizini asfaltne baze gdje vatra prijeti stambenim objektima. Aktivni su i požari u selima Biograd i Koteze gdje je ugroženo poljoprivredno zemljište. Vatrogasne ekipe nalaze se na terenu i ulažu napore kako bi spriječile širenje vatre i zaštitile stanovništvo i imovinu. Na plaži Bilinžal u Lumbardi na hrvatskom otoku Kočuli zabilježeno je kratkotrajno fekalno onečišćenje mora zbog povišene koncentracije bakterije Escherichia coli, te se do daljnjeg ne preporučuje kupanje, upozorila je jučer Dubrovačko-neretvanska županija. Zemljotres jačine 5,6 stepeni po Richterovoj skali pogodio je područje 38 km sjeverno od egipatskog grada Sueza nešto poslije 3 sata ujutro po lokalnom vremenu. Saopćio je ovo Nacionalni institut za astronomiju i geofiziku Egipta. Iz instituta su naveli da za sada nema prijavljenih žrtava niti materijalne štete.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39 na jugu zemlje do 42 stepena.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Jutro se na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila u gradskim zonama, ali i na graničnim prelazima.
3: Ovo je Radio M.
4: Muzika za dobar osjećaj.

0: Vašu kampanju povjerite nama jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
1: Marketing Radija M.
0: Pozovite na 033 666 822 ili pošaljite mail na marketing@radiom.ba.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A ovog jutra pričamo o mirisu ljeta. Znate onaj miris mora kad tek stignete na obalu ili miris pokošene trave, meni možda i najdraži miris asfalta poslije ljetnog pljuska. Ovog jutra piše nam i naša slušateljka Azra, daje komentar na našu temu. Kaže dobro jutro Ajni i ekipi Radija M. Volim miris ljeta i volim kada se trava pokosi, a u kuhinji miris svježih krastavaca. E pa taj miris sam malo predvidjela i zaista je pravi miris ljeta, upravo taj miris svježih i sječenih krastavaca. Azra je bila i na koncertu Merlina, kaže sve super bilo, nije džaba čarobnjak. A čekajući u redovima za kontrole upoznala sam ljude od svakuda. Svi ga vole, baš iz Beograda djevojka priča, bila i tamo na koncertu kada je nekoliko arena bilo. Muzička želja ovog jutra naše Azre je upravo Dino Merlin, vjerovatno pod utiskom od koncerta. Slušamo novu pjesmu Zbog tebe, Azra za vas.

0: U toku je novi katalog Penny Marketa. Osvježite ljeto uz odlične cijene. Sve što vam je potrebno za odmor, druženje i svakodnevnu kupovinu pronađite na jednom mjestu. Posjetite Penny Markete i iskoristite akcijske cijene koje vrijede do 9. augusta. Penny Marketi, vaša ljetna destinacija za pametnu kupovinu.
1: Svjetla se pale, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, prskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 km. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: Ja sam Amir Kadičleo, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Berin Muturović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Damir Keđo, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.
4: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, a dnevne temperature visoke i prave ljetne, između 33 i 39 na jugu zemlje do 42 stepena.
5: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
4: Nekoliko bitnih informacija za naše vozače. Zbog nastavke izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinje Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanju u dužini od 6 km, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Također na autocesti A1, ali i dionici Sarajevo Zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.
6: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
4: I tačno je 10 sati, što znači da ulazimo u neke posljednje minute našeg prvog ovosedmičnog druženja. Ukoliko niste stigli do sada javiti na muzičku želju, a ista postoji, posljednje minute svakako iskoristite. Jedna od vaših muzičkih želja ovog jutra je i duet Lady Gaga i Brune Marsa, Die With A Smile, pjesma koja je osvojila sve radijske etere. Stiže nam ovog jutra od naše Amele. Amela, uživajte.

Zdravko Čolić za kraj našeg današnjeg druženja. Neka vam je lijep ostatak dana i ne mijenjajte radio stanicu, na pravom ste mjestu. A mi se družimo ponovno sutra od ranog jutra. Do sutra, čao.

sudbinu sebi proreći i biti povod ponekad da osmeh navrati u grad. Podigni prstić, docrtaj smajlija na svaki

0: želiš posao u skladištu s odličnim uslovima rada, dva slobodna dana sedmično, osiguranim prijevozom, vrhunskom radnom opremom i sjajnom atmosferom, moguće je i sasvim logistično. Prijavi se za posao skladišnog radnika ili radnice u Lidl BiH. Čekamo te u velikom, modernom logističkom centru u Lepenici. Budi dio Team Lidl. Više saznaj na karijera.lidl.ba.
1: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.
2: Gradite, renovirate ili uređujete svoj dom.
3: Sve što vam treba na jednom mjestu.
2: Jugo Keramika vam nudi vrhunsku keramiku, podne obloge, sanitarije, materijal za suhu gradnju, izradu fasada i toniranje boja za fasade, bijelu tehniku i veliki izbor robe široke potrošnje, uvijek uz vrhunski kvalitet i najbolje cijene.
3: A dostava potpuno besplatna.
2: Posjetite Jugo Keramiku na Palama, Mokro BB ili u Sarajevu, Bistrik 6.
3: Jugo Keramika, vaš partner za savršen prostor.

0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39, a na jugu naše zemlje do 42 stepena.
1: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: A dragi vozači, na autocesti A1 dionici Sarajevo zapad Lebenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.
2: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
0: 11 je sati i 3 minute, dragi moji, što znači da je vrijeme za dan na Radiju M. Ja sam Amra i družimo se sve do 13 sati, a u nastavku poslušajmo vijesti.
1: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
3: Isplata penzija za mjesec juli počinje u srijedu 5. augusta. Korisnicima će julske penzije biti isplaćene u uvećanim iznosima nakon što je Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje donio odluku o akontacionom usklađivanju penzija po stopi od 3,5% koja se primjenjuje od 1. jula 2026. godine. Na autoputu A1 Zagreb-Split-Dubrovnik nakon saobraćajne nesreće između odmorišta Draganići i čvora Karlovac u smjeru Dubrovnika, kolona je oko 10 km, objavili su iz Hrvatskog autokluba. Dvije osobe su hospitalizirane nakon što se u ponedjeljak urušila zgrada u centralnom dijelu Sidneja, saopćile su hitne službe. Snimke australske televizijske mreže Seven prikazuju urušeni zid velike zgrade za koju ta televizija navodi da se nalazi u blizini gradilišta.
1: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

0: tri noći, desetine hiljada glasova, bezbroj emocija i jedan umjetnik koji je još jednom pokazao zašto decenijama nosi epitet najveće regionalne zvijezde. Treći, ujedno i posljednji koncert Dine Merlina na stadionu Koševo sinoć je završen spektakularnim vatrometom, dugotrajnim ovacijama publike i osjećajem da je Sarajevo ispisalo još jedno nezaboravno poglavlje svoje muzičke historije. Nakon dvije rasprodane večeri, Merlin je i treći uzastopnu noć ispunio Koševo do posljednjeg mjesta, priredevši koncert koji je bio i susret generacija, emocija, uspomena, večera u kojoj svaka pjesma ima svoju priču, a svaki stih je pronašao put do publike. Jeste li bili na jednom koncertu Dine Merlina? Kako vam je bilo? Kakvi su osjećaji? Pišite nam.
1: Ovo je Radio M.
2: Muzika za dobar osjećaj.
3: Nesvana jutro

0: dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
1: Svjetla se pale, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, prskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 km. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: 11 sati i 32 minute, dragi moji. Nadam se da novu sedmicu počinjete uz osmijeh, dobro raspoloženje i naravno muziku za dobar osjećaj. Čeka vas mnogo pozitivne energije danas, zanimljivih tema, vaših poruka i priča koja će nam uljepšati početak sedmice. A danas donosimo i našu biznis minutu, pričamo o aktuelnim temama iz svijeta, ekonomije, kompanije, tržišta i novim trendovima koji oblikuju poslovni svijet. Ostanite uz Radio M, jer ponedjeljak počinje bolje uz dobro društvo i omiljenu muziku.
2: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
3: Požari i ekstremne vrućine koje su zahvatili Francusku, Španiju, Portugal, Grčku, Rumuniju i druge dijelove Europe već su prouzrokovali najmanje 3,1 milijardu eura troškova obnove. Stvarni ekonomski račun bit će znatno veći kada se uključe uništene kuće i usjevi, prekidi proizvodnje, pad turističkog prometa, zdravstvene posljedice i rast troškova osiguranja. Gotovo pola milijuna hektara izgorjelo je tokom prva dva mjeseca europske požarne sezone. Prema analizi Financial Timesa, samo u 5 najteže pogođenih zemalja eurozone trošak vraćanja opožarenih područja u prethodno stanje dostigao je oko 3,1 milijardu eura. I pored regionalnih tenzija i globalnih neizvjesnosti, Tursku je u prvih 6 mjeseci ove godine posjetilo 25,8 miliona stranih gostiju, a turisti ostaju duže i troše više nego ranije. Turski turizam pokazao je otpornost uprkos brojnim izazovima koji su obilježili početak ove godine.
2: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
4: Šta se kuvati, da je vam malo sun protection, da se vam kapite.
5: Ovo je Radio M.
4: Stay out of the highway in the Fridays. Šta je od Mad Max?

Košovo je i sinoć bilo mjesto gdje se muzika pretvorila u emociju. Nakon tri spektakularne večeri, Dino Merlin je završio svoj veliki koncertni niz pred punim tribinama i hiljadama ljudi koji su zajedno pjevali njegove najveće hitove. Poseban trenutak večeri bio je dolazak regionalne zvijezde Senidah, koja je zajedno sa Merlinom izazvala pravo oduševljenje publike, dok se na Koševsku pozornicu emotivno vratila Ivana Bamfić, uz čije pjesme je publika pjevala u glas. Koševo će dugo pamtiti ove večeri ispunjene muzikom, emocijama i zajedništvom, a Dino Merlin je još jednom pokazao da nije samo izvođač, nego umjetnik čije pjesme ostaju dio životnih priča mnogih ljudi. Zato vas ja danas pitam, jeste li bili dio ove muzičke priče na Koševu, kakvi su vaši utisci i koji trenutak s koncerta ćete najduže pamtiti? Javite nam se, podijelite svoje emocije, pisati nam možete na naš Viber ili WhatsApp broj 061 931 131.

Penny Plus zapošljava. Tražite siguran posao i priliku za rad u uspješnoj kompaniji. Penny Plus DOO Sarajevo širi građevinski tim i zapošljava. Otvorene su pozicije za varioca testa.

0: za jednu budućnost.
1: Gradite, renovirate ili uređujete svoj dom.
0: Sve što vam treba na jednom mjestu.
1: Jugo Keramika vam nudi vrhunsku keramiku, podne obloge, sanitarije, materijal za suhu gradnju, izradu fasada i toniranje boja za fasade, bijelu tehniku i veliki izbor robe široke potrošnje. Uvijek uz vrhunski kvalitet i najbolje cijene.
0: A dostava potpuno besplatna.
1: Posjetite Jugo Keramiku na Palama, Mokro BB ili u Sarajevu, Bistrik 6.
0: Jugo Keramika, vaš partner za savršen prostor.

0: U Sarajevu pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura zraka oko 35 stepeni.
1: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Laš-Vakakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.
2: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
0: 12 sati i 2 minute, dragi moji, mi smo već na pola našeg današnjeg druženja. Ja se nadam da uživate, a za nekoliko trenutaka poslušajte i najaktuelnije vijesti iz svijeta sporta.
3: Ako želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi, bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.
4: Sport.
5: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
6: Bosansko-hercegovački nogometaš Edin Džeko danas će potpisati novi ugovor sa Šalkeom i tako nastaviti saradnju sa njemačkim klubom. Džeko je jučer obavio prvi dio ljekarskih pregleda, dok će drugi dio uslijediti danas. Nakon što uspješno obavi nove preglede, Džeko će potpisati novi jednogodišnji ugovor sa Rudarima i priključiti se pripremama za novu sezonu. Džeko će se tako vratiti u Bundesligu nakon 15,5 godina, pošto je u januaru 2011. godine napustio Wolfsburg u velikom transferu u Manchester City. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u sklopu pripreme za mečeve kvalifikacija za Mundo Basket ugostit će selekciju Poljske 20. augusta u sportskoj dvorani Hrasnica. Očekuje se da naš nacionalni tim bude u najjačem sastavu za ovu utakmicu, što je ujedno i provjera pred duel sa Italijom i Litvanijom.

0: Imala je herbal sa zubne paste, osvježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja, nar za zdrave desu i prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
1: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Velešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: A dragi slušatelji, ako kupujete, prodajete ili jednostavno želite osloboditi prostor u svom domu, onda je pravo vrijeme da posjetite oglasi.vijesti.ba, modernu platformu za online kupovinu i prodaju na kojoj možete potpuno besplatno objaviti svoj oglas. Bez obzira tražite li automobil, stan, mobilni telefon, namještaj, sportsku opremu ili želite prodati stvari koje više ne koristite, na jednom mjestu možete pronaći hiljade oglasa iz cijele Bosne i Hercegovine. Objava oglasa je brza, jednostavna i potpuno besplatna, a za kompanije i web shopove dostupna je i mogućnost automatskog povezivanja putem API sistema, što značajno olakšava upravljanje velikim brojem proizvoda. Ja se nadam da uživate u našoj muzici, a mi u nastavku poslušajmo muzički magazin.
2: Najnovije iz svijeta muzike. Muzički magazin.
3: Globalna pop superzvijezda, trostruka dobitnica Grammy nagrade Ariana Grande objavila je 8. studijski album Petal u izdanju Baby Doll Music Republic Recordsa, a dugo očekivani album zajednički su napisali i producirali Ariana Grande i Ilija, dok im se Max Martin pridružio kao koautor i producent na 3 pjesme. Muzički uspješna, Grande je objavila 8 uzastopnih albuma sa platinastim tiražima sa više od 125 milijardi streamova globalno, čime je zaslužila status jedne od najutjecajnijih pop umjetnica svoje generacije.

Vrijeme je za novi pod u vašem domu. U novom Penny Plus katalogu pronađite veliki izbor laminata, SPC podova, podnih obloga, keramičkih pločica, tepiha i kompletne prateće opreme. Iskoristite akcijske cijene i popuste do 30%, koji vrijede do 16. augusta. Posjetite Penny poslovnice ili kupujte online na www.pennyshop.ba.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Postrojavanje 40 novih vatrogasaca pripravnika održano je danas ispred zgrade kantonalne uprave civilne zaštite kantona Sarajevo, čime se ova služba dodatno jača za sve buduće izazove. Evropske rijeke koje su ključne saobraćajnice za tešku industriju presušuju zbog niza toplotnih valova koji su zahvatili kontinent. Vodostaje Rajne i Dunava približavaju se rekordno niskim nivoima, što otežava transport hemikalija, naftnih derivata i druge robe te povećava cijene prevoza. Obilne kiše i poplave pogodile su dijelove Južne Indije tokom vikenda, usmrtivši najmanje 11 osoba i raselivši hiljade ljudi u državi Kerala, te pokrenuvši klizište koje je ubilo najmanje troje u susjednoj državi Karnataki.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Ne diraj radio. Sada ide ona prava.

0: sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Predizlonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Sve ispakovano? Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne

0: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39, na jugu zemlje do 42 stepena.
1: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: Pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim zonama, a prijavljene su i duge kolone vozila na dionici Bradina-Konjic.
2: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
0: Tačno je 14 sati, a želim vam dobar dan i dobrodošlicu u popodnevni program na radiju M. Moje ime je Merijem, a sa vama se družim sve do 18 sati, a vaše muzičke želje možete pisati na 061-931-131. Evo, možemo odmah započeti i sa našom današnjom temom. Ja sam vas pitala, znate li šta je to Francuska nedjelja? To je jedan sve popularniji životni koncept. Zapravo je riječ o francuskom načinu života. Nešto više o tome govorit ćemo u nastavku.

0: Veliki popusti na vrtni program čekaju vas u Peniju. Od 21. jula do 16. augusta očekuju vas atraktivni popusti na odabrane kosilice, vrtni namještaj i brojne druge proizvode. Posjetite Peni Plus prodajne centre ili kupujte online na www.penishop.ba. Peni, uvijek više za vaš dom i vrt.
1: Svjetla se pale, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, prskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 km. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: Jeste li vi čuli za koncept francuske nedjelje? Taj koncept postao je veliki trend na TikToku i danas postaje sve popularniji, a on u središte stavlja opuštanje i odmor na način koji nama najviše odgovara. U francuskoj nedjelje su tradicionalno posvećene porodici i odmoru, a budući da mnoge trgovine i supermarketi ne rade, stanovnici i posjetitelji potaknuti su da uspore ritam i da uživaju isključivo samo u slobodnom vremenu. Ne moramo vikenda, naročito nedjelju, doživljavati kao vrijeme koje treba optimizirati ili ispuniti produktivnim aktivnostima. Mi sami možemo definirati šta to za nas znači dobro iskorišteno vrijeme. Tako kaže Alex Snider, on je inače i osmislio fenomen francuske nedjelje. A šta vi inače radite nedjeljom? I šta mislite kako bi to izgledalo kada bismo mi u Bosni i Hercegovini više počeli da praktikujemo ovaj trend?
2: Če se kuvati, daj vam malo sun protection, da se vam kapiti.
0: Ovo je Radio M.
2: Stay out of the highway in the Fridays. Šta je od Mad Max?

0: popodnevni program na radiju M donosi vam Ljub. Život ima bezbroj nijansi. Ljub ih sve razumije.
1: 14 sati i 32 minute mi nastavljamo govoriti o terminu Francuska nedjelja. Ukoliko ste se tek sada uključili u popodnevni program, Francuska nedjelja je koncept koji u središte stavlja opuštanje i odmor na način na koji to nama najviše odgovara. Ono što je bitno jeste da za prakticiranje Francuske nedjelje nije potrebno ni mnogo novca, a ni mnogo energije. Suština jeste da sebi dopustimo da radimo šta god poželimo, čak i ako želimo prespavati cijeli dan bez onog osjećaja krivice zbog posla koji nas čeka u ponedjeljak. E sada, mene zanima kako vi provodite svoju nedjelju.

Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.

0: je popodnevni program Radija M.
1: 14 sati i 47 minuta. Mi nastavljamo govoriti o našoj temi, a to je Francuska nedjelja. Oni koji praktikuju Francusku nedjelju u svom životu kažu da je glavna ideja tog koncepta maknuti pritisak da svaka minuta mora biti iskorištena. Alarm može ostati ugašen, planovi nisu obavezni, a dan treba da se odvija prirodnim tempom. Umjesto jurnjave preporučuje se uživati u malim stvarima, dugo ispijati jutarnju kafu, pročitati nekoliko poglavlja knjige, otići u šetnju bez unaprijed određene rute ili jednostavno sjediti i promatrati svijet oko sebe. Uglavnom, sve ono što nam prija i ono što volimo.
2: Opusti se i uživaj. Puštamo samo muziku za dobar osjećaj.

Zakoračite u svijet uspješnih biznis priča. Jednim klikom do najnovijih vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa. Preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
1: Air Serbia je unaprijedila svoje sezonske ljetne operacije između Beograda i Dubrovnika u cjelogodišnje letove. Kako je nedavno izvijestio XU Aviation News, ovo će postati treća cjelogodišnja destinacija Air Serbia u Hrvatskoj uz Zagreb i Split. Letovi za Dubrovnik obavljat će se tri puta sedmično tokom zime, ponedjeljkom, četvrtkom i nedjeljom. Klimatske promjene i ubrzano propadanje prirodnih ekosistema predstavljaju sve ozbiljniju prijetnju globalnoj ekonomiji i stabilnosti financijskog sistema, upozorio je član izvršnog odbora Europske centralne banke Frank Elderson. Elderson je kazao da Europska centralna banka nastavlja pratiti rizike povezane sa gubitkom takozvanih usluga ekosistema, odnosno prirodnih procesa i resursa od kojih zavise privredne aktivnosti, poput dostupnosti vode, proizvodnje hrane, hidro energije i transporta.
0: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
2: U glavnom gradu naše zemlje vrijeme je pretežno sunčano, dok je najviša dnevna temperatura zraka oko 36 stepeni.
3: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
2: Dragi vozači, gužve su na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica i Deleuša.
4: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
2: 15 sati i 3 minute nakon servisnih informacija i biznis vijesti slušamo muzičku želju naše slušateljke M.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 15 sati i 31 minuta, a poznata pjevačica Ariana Grande povukla se iz nove postave mjuzikla Nedjelja u parku sa Georgeom u Londonu, a njen predstavnik rekao je da namjerava uzeti pauzu od javnih nastupa i pažnje koju joj oni donose. On je rekao, Ariana će se skloniti od oču javnosti nakon što dovrši svoju turneju Eternal Sunshine. Veseli se uspješnom okončanju turneja, potom i zasluženoj pauzi od javnih nastupa koji su doveli do toga da je javnost beskonačno kontroliše što i dalje traje. Turneja je za nju prekrasno iskustvo, voli svoje fanove i veoma je voljela svaku minutu ove turneje. Ariana je prije nekoliko dana objavila i novu pjesmu koju mi slušamo u nastavku.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite lišani dinosaur Bernie's World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 15:49, a svi mi imamo situacije kada u svom domu pronađemo nešto što nam oduzima prostor i što više ne koristimo. Prvo što pomislimo jeste svako da se trebamo od toga riješiti, ali takve stvari nemojte bacati jer ih možete objaviti na platformu oglasi.vijesti.ba. To je inače moderna platforma za online kupovinu i prodaju na kojoj možete u potpunosti besplatno objaviti svoj oglas. Ono što je važno jeste da je objava oglasa brza, jednostavna i potpuno besplatna. Tako da obavezno posjetite i platformu oglasi.vijesti.ba, vidite šta se to tamo nudi i ukoliko imate nešto što vam zauzima prostor, objavite i možda vam se posreći.
2: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
3: Evergreen, klasici koji traju.
4: Narodna za ritam srca.
5: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
6: Exu, legende koje žive.
5: Gym, energija za tvoj trening.
7: Love Music, muzika za zaljubljene.
8: Hits za najmlađe.
2: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvador 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu, nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. ASA Central granično osiguranje. ASA Central osiguranje, sigurnost na dlanu. www.asacentral.ba.
2: Grad, selo ili vikendica. Emsat satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.
3: Svjetla se pale, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, prskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 KM. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.

0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Ljub. Život ima bezbroj nijansi. Ljub ih sve razumije.
1: A iz Ljuba sa ponosom predstavljaju vizualno osvježenje kultnog brenda Jupol. A ono ima novi slogan Jupol u život unosi boje. U Ljubu su svjesni da se potrebe korisnika mijenjaju kroz različite faze života. Tako da Jupol porodica nudi rješenja za svaki izazov. Sa vrhunskom pokrivnom bojom Jupol Gold i UMIX sistemom miješanja korisnicima je dostupno više od 10.000 nijansi koji se mogu brzo i precizno pripremiti za savršen ambijent. Osim toga, tu je i Jupol Latex, Jupol Classic i Jupol Trend. Za one koji žele savršene i moderne boje u trenu. Tako da Jupol porodica sadrži liniju proizvoda koji u svaki dom donose ljepotu, trajnost i neograničenu mogućnost.

0: U toku je novi katalog Penny Marketa. Osvježite ljeto uz odlične cijene. Sve što vam je potrebno za odmor, druženje i svakodnevnu kupovinu pronađite na jednom mjestu. Posjetite Penny Markete i iskoristite akcijske cijene koje vrijede do 9. augusta. Penny Marketi, vaša ljetna destinacija za pametnu kupovinu.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Želiš posao u skladištu s odličnim uslovima rada? Dva slobodna dana sedmično, osiguranim prijevozom, vrhunskom radnom opremom i sjajnom atmosferom? Moguće je i sasvim logistično. Prijavi se za posao skladišnog radnika ili radnice u Lidl BiH. Čekamo te u velikom, modernom logističkom centru u Lepenici. Budi dio Team Lidl. Više saznaj na karijera.lidl.ba.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: Naša najbolja skijašica Elvedina Muzaferija doživjela je povredu tokom treninga u Švicarskoj, gdje je zadobila i prijelom noge. Ona se povrijedila tokom priprema za novu skijašku sezonu, a nakon svega se oglasila i na društvenim mrežama i objavila je fotografiju noge nakon ukazane medicinske pomoći. Nažalost, ovo nije vijest koju sam se nadala da ću podijeliti. Pala sam tokom treninga veleslaloma i slomila nogu. Dobra vijest je da operacija nije potrebna i da moj oporavak ide dobro. Elvedine, želimo brzo oporavak, a druženje nastavljamo uz

0: sutra u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme. Najniža jutarnja temperatura zraka između 15 i 20, na jugu do 25, dok je najviša dnevna između 33 i 39, na jugu do 42 stepena.
1: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: Dragi vozači, na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.
2: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: 17 sati i jedna minuta, znači tačno jednu minutu kasnimo, ali nema veze, slušamo vijesti u nastavku.
3: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
4: Izuzetno nizak vodostaj rijeke Save ovih dana stvara ozbiljne probleme svim korisnicima rijeke. Prema zvaničnim jutrošnjim mjerenjima, vodostaj na mjernoj stanici u Slavonskom Šamcu iznosio je 241 cm, što potvrđuje da je nivo rijeke među najnižim ovog ljeta. Posljedica toga su brojni sprudovi i pličaci koji su se pojavili na plovnom putu, zbog čega iskusni rječari upozoravaju da je plovidba na pojedinim dionicama izuzetno rizična. Iz udruženja građana ih centar pozivaju sve vlasnike čamaca i drugih manjih plovila na maksimalan oprez. Hrvatska policija je privela 65-godišnjeg ukrajinskog državljanina pod sumnjom da je u Istri potajno snimao djecu. Tereti ga se za kaznena djela iskorištavanja djece za pornografiju i teško kazneno djelo spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta. Incident se dogodio 1. augusta oko 15 sati u jednom turističkom objektu u Istri. Radnik osiguranja primijetio je sumnjivo ponašanje 65-godišnjaka i utvrdio da na očalama sa ugrađenom kamerom potajno snima nagu djecu. Zadržao ga je do dolaska policije, a službenici su tokom istrage kod muškarca pronašli inkriminirajuće snimke. Policija apeluje na roditelje da paze na svoju djecu, osobito na plaži, te da im oblače kupaće kostime. Pozivaju građane da svaku sumnjivu osobu koja snima djecu odmah prijave policiji na broj 192. Oko 60.000 ljudi dobilo je naredbu za evakuaciju jer šumski požari prijete gradu Spokane u državi Washington, saopćili su lokalni zvaničnici, dodajući da su požari u regiji uništili 600 zgrada, uključujući kuće i poslovne prostore. Oko 10.000 potrošača električne energije u regiji nije imalo struju od nedjelje poslje podne. Državni zvaničnici saopćili su da u saveznoj državi Washington gori više od 101.171 hektara.
3: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

0: Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.pennyshop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. Pennyshop.ba. Pametna kupovina na klik.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
3: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys and Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys and Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba. Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.

0: Vrijeme je za novi pod u vašem domu. U novom Penny Plus katalogu pronađite veliki izbor laminata, SPC podova, podnih obloga, keramičkih pločica, tepiha i kompletne prateće opreme. Iskoristite akcijske cijene i popuste do 30%, koji vrijede do 16. augusta. Posjetite Penny poslovnice ili kupujte online na www.pennyshop.ba.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jum Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jum, boje mijenjaju dom.
3: Želiš posao u skladištu s odličnim uslovima rada? Dva slobodna dana sedmično, osiguranim prijevozom, vrhunskom radnom opremom i sjajnom atmosferom? Moguće je i sasvim logistično. Prijavi se za posao skladišnog radnika ili radnice u Lidl BiH. Čekamo te u velikom, modernom logističkom centru u Lepenici. Budi dio Team Lidl. Više saznaj na karijera.lidl.ba.

0: bolan kraj, nek bol bez kraja.
1: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

0: kiss.
1: Grad, selo ili vikendica. Emsat satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.
2: Veliki popusti na vrtni program čekaju vas u Peniju. Od 21. jula do 16. augusta očekuju vas atraktivni popusti na odabrane kostilice, vrtni namještaj i brojne druge proizvode. Posjetite Peni Plus prodajne centre ili kupujte online na www.penishop.ba. Peni, uvijek više za vaš dom i vrt.

0: muzički magazin.
1: Dobitnica Grammy nagrade i multiplatinasta umjetnica Miley Cyrus objavila je novi single Younger You kao dio proslave dvije decenije od početka globalno popularnog projekta Hannah Montana. Pjesme čiji je Cyrus koautor i koproducent predstavljaju emotivni povratak korijenima i ujedno je dio specijala Hannah Montana 20. godišnjica. Ovaj specijal okuplja najvažnije momente iz njene rane karijere i fenomena koji je obilježio čitavu generaciju.

0: slušateljima Radija M, ja sam Ivana Lovrić iz grupe Kolonija.
1: Mi smo Radio M, a vi slušate Helem Niš. Muzika za dobar osjećaj.

0: za jednu budućnost.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Gradite, renovirate ili uređujete svoj dom.
3: Sve što vam treba na jednom mjestu.
2: Jugo Keramika vam nudi vrhunsku keramiku, podne obloge, sanitarije, materijal za suhu gradnju, izradu fasada i toniranje boja za fasade, bijelu tehniku i veliki izbor robe široke potrošnje. Uvijek uz vrhunski kvalitet i najbolje cijene.
3: A dostava potpuno besplatna.
2: Posjetite Jugo Keramiku na Palama, Mokro BB ili u Sarajevu, Bistrik 6.
3: Jugo Keramika. Vaš partner za savršen prostor.

0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: U svojoj 23. profesionalnoj sezoni ponovo će igrati za Bundesligu. Edin Džeko će i naredne sezone nositi dres Schalkea. Nakon uspješne polusezone u dresu kraljevsko-plavih, kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine potpisao je novi jednogodišnji ugovor sa dobropoznatim klubom. Džeko će se utorak 4. augusta priključiti treninzima Schalkea. Edin Džeko bio je jedan od ključnih karika ekipe na putu do plasmana u Bundesligu. U 11 nastupa postigao je 6 golova i upisao 3 asistencije. Nakon niza razgovora sa potencijalnim zmajevima, Barbarez je ovih dana posjetio talentovanog stopera Zinedina Smajlovića, koji je ovog ljeta ostvario veliki transfer u redove grčkog velikana Olimpijakosa. Razgovor je protekao u izuzetno pozitivnoj atmosferi, a Smajlović je izrazio želju da u budućnosti nosi dres reprezentacije Bosne i Hercegovine. Time je napravljen veliki korak ka tome da 22-godišnji defanzivac uskoro postane novi zmaj. Smajlović je rođen u Švedskoj, a fudbalski put ga je vodio kroz Švedsku, Italiju i Norvešku.
0: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

0: gradite, renovirate ili uređujete svoj dom,
1: sve što vam treba na jednom mjestu.
0: Jugo Keramika vam nudi vrhunsku keramiku, podne obloge, sanitarije, materijal za suhu gradnju, izradu fasada i toniranje boja za fasade, bijelu tehniku i veliki izbor robe široke potrošnje, uvijek uz vrhunski kvalitet i najbolje cijene.
1: A dostava potpuno besplatna.
0: Posjetite Jugo Keramiku na Palama, Mokro BB ili u Sarajevu, Bistrik 6.
1: Jugo Keramika, vaš partner za savršen prostor.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Predizlonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Veliki popusti na vrtni program čekaju vas u Peniju. Od 21. jula do 16. augusta očekuju vas atraktivni popusti na odabrane kosilice, vrtni namještaj i brojne druge programe.

0: vaš dom i vrt.
1: Gradite, renovirate ili uređujete svoj dom.
0: Sve što vam treba na jednom mjestu.
1: Jugo Keramika vam nudi vrhunsku keramiku, podne obloge, sanitarije, materijal za suhu gradnju, izradu fasada i toniranje boja za fasade, bijelu tehniku i veliki izbor robe široke potrošnje. Uvijek uz vrhunski kvalitet i najbolje cijene.
0: A dostava potpuno besplatna.
1: Posjetite Jugo Keramiku na Palama, Mokro BB ili u Sarajevu, Bistrik 6.
0: Jugo Keramika, vaš partner za savršen prostor.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Gradite, renovirate ili uređujete svoj dom.
3: Sve što vam treba na jednom mjestu.
2: Jugo Keramika vam nudi vrhunsku keramiku, podne obloge, sanitarije, materijal za suhu gradnju, izradu fasada i toniranje boja za fasade, bijelu tehniku i veliki izbor robe široke potrošnje. Uvijek uz vrhunski kvalitet i najbolje cijene.
3: A dostava potpuno besplatna.
2: Posjetite Jugo Keramiku na Palama, Mokro BB ili u Sarajevu, Bistrik 6.
3: Jugo Keramika. Vaš partner za savršen prostor.
4: Svjetla se pale, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, prskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 km. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.

0: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jube Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jube. Boje mijenjaju dom.
2: Penny Pulse zapošljava. Tražite siguran posao i priliku za rad

uzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

je Radio N. Muzika za dobar osjećaj. I wanna get lost in your ocean. Najveći hitovi samo na Radio